अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युव अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। जनभागीदारीत्येतस्य अभियानस्य शतसप्ताह समापनोपलक्ष्ये एतत् अभियानं प्रवृत्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 10,000+स्थानेभ्यः युवानः सहभागं करिष्यन्ति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं युवकान् मादकद्रव्यदुरुपयोगात्

0: और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: श्री मोदी इत्ययम् अवदत् यत् अयम् उपक्रमः मादकद्रव्याणां दुरुपयोगं विरुध्य शतसप्ताहस्य राष्ट्रव्यापी जनसहभाग अभियानस्य आरम्भं करिष्यति इति। श्री मोदी अवदत् यत् मादकद्रव्याणां व्यसनं जनान् स्वलक्ष्यात् विचलितं करोति, स्वप्नाः साधयितुं च दूरं करोति। सः अवदत् यत् व्यसनं न केवलं परिवारान् विनाशयति अपि तु राष्ट्रस्य शक्तिम् अपि दुर्बलं करोति। प्रधानमन्त्रिणा कुटुम्बेभ्यः सामाजिककलङ्कभूतानां मादकद्रव्याणां दुरुपयोगस्य प्रकरणानि न निगूढयन्त्विति आग्रहः कृतः। सः अवदत् यत् ते समयोचितं साहाय्यं याचन्तु, मुक्तरूपेण संवादं कुर्वन्तु, विशेषज्ञैः सह परामर्शं स्वीकुर्वन्तु, अथ प्रभावितपरिवारस्य सदस्यानां स्वस्थतायै चिकित्सासाहाय्यम् उपयुञ्जन्तु। पंजाबराज्ये राज्यस्य सप्त शैक्षणिक संस्थानां सहस्रशः छात्राः अद्य विकसित भारत संकल्प अभियानाय नशा मुक्त युवा इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णन्। यस्य आभासीय शुभारम्भः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अभिसम्बोधयता कृता। पंजाब आधारित विश्वविद्यालयानाम् अधिकांशाः छात्राः, येषु बहवः NSS स्वयंसेवकाः अपि आसन्, तेषां मतम् आसीत् यत् मादकद्रव्यमुक्तस्य देशस्य कृते एतादृशानाम् अभियानानां प्रोत्साहनं समाजस्य सामूहिकं दायित्वम् अस्ति इति। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिभवनस्य अग्रभागे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा PBG सोल्जरेथान् इति स्पर्धायाः ध्वजपूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल BK सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोऽपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनम् इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोति इति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य 12 मण्डलानां कृते काषायी सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः 65,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटित साहाय्यशिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परन्तु जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशाप्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्। राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरातराज्ये अद्य कच्छ, बाबथराड, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, मोर्बी, सुरेन्द्रनगर, साबरकांठा इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रान्तरे NDRF इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरानदेशे पश्चिमेशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्यसमन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्।

सामाजिकप्रसारमाध्यमे माध्यमे अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरानदेशः तथा पश्चिमेशियादेशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिकादेशे भारतीयराजदूतः विनयमोहनक्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिकविषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतङ्कवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इण्डोनेशियादेशे अद्य मदुराद्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालकदलैः सह 170,000 यावज्जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 मृताः, 41 अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत्पर्यन्तं 25,200 यावज्जनाः रक्षिताः सन्ति, लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 21-16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य टाइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2000 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती, प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्तीति प्रार्थयत्। केरलं राज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, 8 मृताः इत्युच्यते। असमराज्ये 27,000 जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।